0: Senegal to Iraq.
1: Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Iraq. Ira